tajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigin tatajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigin tatadadi tadana tajam tadana tajimi tadimi tajanu takita tarita danata danuta.